0: 有什么说法？
1: А суйымызныңки, оның суйымызға ішіге салдығынымыз тәбі зір, оның деген тұқым, тұз, пияз. Мәні мұшта білән, бір яқтың кесуді, бір яқтың чылайымыз, бір яқтың чаплайымыз. Мұның біздіңке олайдылығымыз әм.
0: Ки дан ру шаң, кейп шуй нән. Яң цұң шу шан, ян ян зың вэй. Сан ляо жү дин, дао фа цзі ран. 其中最瞩目的当属天然岩盐，微量元素带来远古地球的脉动，与自家羊肉强强联手，丰富味觉体验，美得很。为避免温度过高，羊肉一入坑就焦糊，还需盐水降降馕坑的热情。泼洒盐水的同时，能感受坑内温度的变化。只有温度适宜，肉才能牢牢贴在坑壁上。一旦失误，就会掉入坑底，化作灰烬。万事俱备，申请贴贴。
1: Қызыйды чыдаймен де, оның чыдымысам, а көшіп кетеді, күліп кетеді. Ба, мұнда көйдіріп, мұнда әттәке жырындап кетіғанымақ, валла, ба бұрын.